0: අම්බෝ සයින දඥෝනි ඔගේ කෘපේ තවුනින්ච වන්නු ලොකෝ හොරවෑ ඔගේ පංගී තව්වැක පනු ඩෝ රුවයිකෝතු රුවයිකෝරගි අඩෝ කොස්තුලා මුඩෝ කෘපේ යුගෝ කසයි ගපෝසොගියේ තව්වැ අඩෝ නැගතු සංගෝ අඩෝ ගොලා පෙගත්තු තැංගෝ අතර් මුබතා කච්චිලා මුමකේ තොමකෑනෝ කලුපගිතු කලුපගිනි මුගොඩෝර් මුමුතු තොවෑ හාහාහා මුගෝලා කලොඩු පිත්ති කලතර පිටිගා සැතු සංගෝ පුමහඩෝ තපි aku sukola kalau kita gerbek kapuka sepaka popo kita bagi jemendeh ado bagi siragi ado kalau kita gerbek ngge tua ga memang sukola ngge ado pengalaman berlaku kalau gerbek ngge muda ga besar kira sangis pergi golok saja siado ge gollo towe aku minta maaf banyak lah tahun ni aku tak gerbel mumu aku gerbel luar negara sungguh abe mai ambil mano lah juga telepon gitu lo ni sene cari ku telepon boleh bingak tiki abe mak lama kena kau skemo gak letih lah dia. Kalau nak gerbek luar negara pun boleh. Tapi gak kita kena berusaha dengan orang kita cahaya tu. Namun asahu takut bayar saja bagi terpah. Lagak kau nak gerbek luar negara nak bermak. Pada gerbek pun kita habis sekol mu juga. Sure-surenya bolehlah daging kita nya. Gerbek lah mana-mana pun. Asal duit Allah dengan ikhlas kak. Gerbek lah pada mana-mana pun.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.